Na msikilizaji wetu wa Kash Vani Radio, hujambo. Unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza ikiwa ni shortwave ya kwanza. Kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11 na dakika 45 hadi saa 12 na dakika 45 jioni muda wa kimataifa. Tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,000 410 sawa na mita 15 au 26. Ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Na msikilizaji, siku ya leo tutakuletea habari ya mambo ambayo yanaendelea huku India na pia baadhi ya mambo ya kimataifa ambayo yana uhusiano wa karibu.

busana na India. Pia msikilizaji, tutaweza kusikiza baadhi ya muziki kutoka India, na pia tukimalizia tutasikiza baadhi ya muziki kutoka Afrika. Na msikilizaji wetu, pia tutasikiza spotlight ya leo kwa lugha ya Kiingereza, na pia tukuletee uchambuzi wa mada ya leo ikiwa ni commentary. Kwa hivyo msikilizaji wetu, usikwende mbali, uko nami hapa studio ni New Delhi, nikiwa Evelyn Lapasi.

Na msikilizaji, tukikuletea habari ya leo, tutaanza na vichwa vya habari mwanzo, kisha tukuletee taarifa kamili. Vichwa vya habari ni kuwa Rais Draupadi Murmu awahutubia wanufaika wa kikabila wa mifumo ya udhamini wa masomo katika ikulu ya Rashtrapati Bhawan, asisitiza maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kielimu ya matabaka yote ya jamii kwa ajili ya maendeleo ya kweli. Serikali yatangaza sheria za uhamiaji na wageni, ikiwa ni marekebisho ya mwaka huu, kukiwa na mabadiliko makubwa katika muda wa usajili na mfumo wa rufaa. Kikosi cha kupambana na ugaidi cha Uttar Pradesh chamkamata mtu anayedaiwa kuhusishwa na genge la Pakistani la Shahzad Bhatti. Tahadhari ya rangi ya machungwa, ikiwa ni orange alert, yatolewa leo kwa ajili ya hali ya dhoruba ya radi huko Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha na pwani ya Andhra Pradesh. Na katika kriketi ya wanawake, mechi ya tatu na ya mwisho ya kimataifa ya T20 kati ya India na wenyeji England itachezwa mjini Taunton usiku wa leo. Taarifa kamili. Rais na jamii za kikabila. Rais Draupadi Murmu amesema kuwa elimu ni njia yenye nguvu ya uwezeshaji, kwani inawezesha watu kuwa wa kujitegemea, wenye uelewa na wenye uwezo. Akihutubia wanufaika wa kikabila wa mfumo wa udhamini wa masomo huko New Delhi leo, Rais alisema kuwa maendeleo ya kweli yanaweza tu kufikiwa wakati matabaka yote ya jamii yanapopiga hatua kijamii, kiuchumi na kielimu. Alisisitiza kuwa mifumo ya udhamini wa masomo ya serikali imebadilisha maisha ya watu wa jamii za kikabila kwa kuwawezesha kupata elimu ya juu na fursa mpya.

Yeah. Mambo ya ndani na sheria ya uhamiaji. Wizara ya Mambo ya Ndani imetangaza sheria za uhamiaji na wageni, ikiwa ni marekebisho ambayo imefanywa mwaka huu, ikileta mabadiliko makubwa katika muda wa usajili na mfumo wa rufaa chini ya sheria za uhamiaji ya wageni za mwaka wa 2025. Marekebisho hayo yanaruhusu usajili kukamilika wakati wowote kabla ya kumalizika kwa siku 180 tangu kuwasili nchini India. Hapo awali, usajili ulitakiwa kukamilika ndani ya siku 14 baada ya kumalizika kwa muda wa siku 180. Hata hivyo, usajili wa kuchelewa zaidi ya kipindi hiki sasa utaruhusiwa tu chini ya mazingira ya dharura. Uttar Pradesh na genge la Shehzad Bhatti. Kikosi cha kupambana na ugaidi ambalo linajiita ATS cha Uttar Pradesh kimemkamata kijana mmoja anayeitwa Muhammad Sheikh kutoka Azamgarh anayedaiwa kuhusishwa na genge la mhalifu wa Pakistani Shehzad Bhatti. Kikosi hiki ilipata taarifa kwamba shirika la kijasusi la Pakistan na mashirika ya kigaidi yalikuwa yakishirikiana na Bhatti kwa lengo la kueneza ugaidi na kutishia mamlaka, umoja na uadilifu wa eneo la India. Kupitia mitandao, wa kigaidi wa Bhatti walikuwa wakiwaajiri vijana wa India kupitia mitandao ya kijamii kwa kuwashawishi kwa fedha na kuwapa itikadi kali ili wafanye kazi kama seli za siri, ikiwa ni sleeper cells, na kutekeleza vitendo vya kigaidi. Taarifa za kijasusi zilikusanywa kuhusu Muhammad Sheikh wa Azamgarh, ambaye alikuwa ameunganishwa na genge la kigaidi la Shehzad Bhatti kupitia WhatsApp. Wasimamizi wa genge la Shehzad Bhatti walikuwa wamempa kazi Muhammad Sheikh ya kutishia na kumuua kiongozi wa kike wa chama cha kisiasa kutoka jimbo lingine. Sheikh pia alikuwa akihamasisha vijana wa eneo hilo kujiunga na genge la Shehzad Bhatti. Hali ya hewa ya leo. Idara ya hali ya hewa ya India, IMD, imetoa tahadhari ya rangi ya machungwa ambayo ni orange alert kwa ajili ya dhoruba ya radi katika maeneo ya Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha na pwani ya Andhra Pradesh wakati wa mchana. Wakati huo huo, mvua kubwa itashuhudiwa katika maeneo ya ndani ya Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry na Karaikal hadi kesho. Dhoruba za radi zikiambatana na umeme na upepo mkali zina uwezekano wa kutokea Haryana, Chandigarh, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana na magharibi mwa Uttar Pradesh kwa siku 2 hadi 3 zijazo. Hali ya hewa ya joto na unyevunyevu itatawala katika eneo lote la kaskazini mashariki, ikiwa ni pamoja na pwani ya Andhra Pradesh, Odisha na maeneo ya chini ya mlima ya Himalaya huko West Bengal leo. Na katika mchezo,
ambayo ni wa

1998 na England kusawazisha mfululizo huo kwa ushindi wa mikimbio 26 huko Bristol. Na msikilizaji wetu, hii ndio mwisho wa habari ya leo. Tuendelee kusikiza baadhi ya miziki za Kihindi. Sikwende mbali.

kwa kuwa nasi. Tunakutakia wakati mwema, jioni njema. Tupatane kesho wakati kama huu, na tunapatikana pia kwa app yetu ambayo ni News on AIR Swahili, ambayo iko kwa External Services Division. Kwa hivyo msikilizaji wetu, kwa heri.